0: celé leto Európa
1: 2. Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si to oči, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Europa 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur. Let's go.
1: Európa 2.
2: Celé leto

0: leto na Európe 2.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: sa volá dvojtato?
1: Tatko.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Let's go! Európa 2.
3: Celé leto.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.
4: Pondelok 6:00.

0: Ranná show začína opäť po víkende. Mali sme tu víkend, niektorí sme sa spoločne stretli, niektorí nie, niekto ste boli pozrieť svojich starých rodičov, niekto ste boli s deťmi na kúpaliskách. Ranná show tu s vami nebola, ale sme tu konečne opäť a náš milovaný týždeň začína.
1: Ach, aké krásne je opäť pracovať.
0: Aké krásne je byť dvaja.
1: Aké...

0: Opäť po víkende sme tu pri mikrofóne Olivera Samo, ahoj.
1: Dámy a páni, veríte na duchov? Čo, pokazil som ráno?
0: Trochu si to pokazil, nie všetci sa radi o tom bavia, ale už sme si to inak hovorili minulý týždeň, že budeme sa baviť o paranormálnych veciach. Áno. A my sme to tak ako odsúvali od seba.
1: Čo to nechce tak preberať? No?
0: Nechceme sa úplne v tom zabrdať, ani tieto veci ako keby riešiť.
1: Poďte sa pridať do debaty, no tak naozaj. Akože ten, kto má čo k tomu povedať, tak poďte sa teraz pridať. Pridajte sa do debaty, ak máte paranormálny zážitok, ktorý si neviete doteraz vysvetliť, lebo my sa budeme snažiť vám dávať praktické otázky, aby sme vysvetlili ten paranormálny zážitok. Napríklad, keď vám niekomu spadol toaleťak zo skrine, tak pravdepodobne to len Oliver sa zakrádal z tej skrine, do ktorej sa schoval a potreboval sa... Viete, že všetko
0: má vysvetlenie.
1: Áno, a za všetkým je Oliver.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Hľadáme teda paranormálne príbehy, ktoré sa vám v živote stali.
1: Je to tak.
0: WhatsApp 0905 030 090. Nahrajte nám to ako hlasovku. Priznajte sa pred celým Slovenskom. Podeľme sa o tieto príbehy. Veď my sme tu preto.
1: Presne tak. Inak krásny štart týždňa tým živým, ale aj tým duchom. Aj tým, ktorí boli cez víkend na festivale a teraz sú ako duchovia. Všetkých pozdravujeme, poďme sa usadiť pohodlne a posielame Mad World od nás pre vás. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: neviem, Oli, ale ja mám dobrú náladičku. Pred chvíľkou sme vás vyzvali, aby ste nám posielali duchárske príbehy. A k tomu sa vrátime, ale pozor, blíži sa tu ranná kája.
1: A v rannej káji budeme čo? Popíjať krásne napenenú kájičku, konečne. Možno niekto tri v jednom, celé Slovensko pekne spoločne, ale bude sa aj ohovárať.
0: Presne tak. A už dlho som ti to, Oliver, nepovedal, ale teším sa na kájičku s tebou a s našimi posluchačmi.
1: Ako povieš, ostaňte s nami.
2: Počasie.
0: Letné dni pokračujú dnes jasno až polojasno a popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky, ale bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade.
3: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
4: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolony nám už teraz hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte až hodinu a pol. V Košiciach na moste BSS v smere k Optime, tam si počkáte 15 minút a nehodu dokumentujú v Trenčine na Palackého v smere na Rozmarínovú, za Závadou v smere do Slovenských Kľačian a na výjazde z Červenice pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi. Tam zrazilo nákladné auto vysokú zver. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
2: Najrýchlej

0: by bolo na čase akože mať nejaké dieťa, hej, alebo si spraviť rodinu. Alebo vám niekto dokonca do očí, ako drzák, povedal, že ste príliš stará na to, aby ste mali dieťa.
1: Hmm.
0: Je to čas na ohováranie.
1: Také sa ale hovorí, že si príliš starý alebo stará na to, aby si mal dieťa.
0: Nehovorí sa to, ale väčšinou každá žena s tým má aspoň jednu nejakú skúsenosť. Bude tá, ktorá to niekomu hovorila, alebo to si o niekom pomyslela, alebo je to tá, ktorá si to vypočula práve, že? Ono takto. Biologické hodiny sú fakt.
1: Áno. Okay,
0: ženy sú tým tlačené do toho, aby rodinu, ak chcú, mali čím skôr. Niektoré nechcú, je to úplne v poriadku. Ale teraz poďme otvoriť brány rannej káji. Pripíme si na dnešný deň, pondelkový, dajme si pondelkovú rannú kajčku, chlíp. Teraz
1: na zdravie a tak. Otvárame.
0: A otvárame brány toho, že nie je nič, čo sa nepatrí, pretože pri ohováraní sa prudko nechutne ohovára.
1: Koho ideme ohovárať?
0: Cameron Diaz.
1: Cameron Diaz.
0: Cameron Diaz.
1: Nechcem ohovárať Cameron Diaz.
0: Nikto nechce ohovárať Cameron Diaz.
1: Cameron Diaz je jedna sexy herečka, ktorá je veľmi šikovná, talentovaná, úspešná. Čo na nej môžeme ako keby tak ako ohovárať?
0: Že by mohla byť tvoja matka.
1: Moja, koľko má Cameron Diaz rokov? Okolo
0: 53 rokov.
1: Ale no tak, odkiaľ toto máš z fraku?
0: Naozaj.
1: Nemôže mať Cameron Diaz 53 rokov.
0: Akože nemôže, keď ja som mal možno 4 roky, keď ona hrala vo filme Maska s Jimom Carreym. Ako by som nemohol? Veď už ten čas beží a ja už mám tiež 25 rokov. Ty takisto a mohla by byť naša mama, ak by nás mala v 28 rokoch. Nie je to nič zvláštne?
1: Ja ti garantujem, že Cameron Diaz nemá vek.
0: No nemá vek, ona je pekná, všetko v pohode, krásna žena. Teraz len nosí okuliare, ale pozor, pridala si fotku so svojím dieťaťom. To nie je nič netypické. Teraz počúvajte, toto je ranná Kaja, tu sa môže ohovárať. 47 rokov, v tomto veku mala prvé dieťa. Ďalšie dieťa privítala vo veku 51 rokov. Ja teda naozaj nechcem byť hrubý.
1: Ano.
0: Ale viem, že keď sme rodili, tak sme sa veľa rozprávali so sestričkami z Chramárov. Tie sa práve na tieto témy bavili a hovorili nejaké zážitky a hlavne hovorili, že je rizikové mať v takomto veku dieťa. No ale Cameron neskončila pri druhom. Vo veku 53 rokov porodila tretie dieťa.
1: A ja jej gratulujem, podľa mňa je to perfektné, je to úctyhodné.
0: Yeah.
1: A myslím si, že ten vek je naozaj iba číslo. Keď chce a cíti to tak a Boh je to nadelil, tak nech.
0: Akurát, čo povedala, že teraz má taký tlak. Hádaj čo?
1: No to neviem.
0: Tlak mám taký jediný, ktorý teraz cítim, a to je ten, že musím žiť do 107 rokov.
1: Aj v 107 úrad príjmem na obed.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: to má vyzerať. Dobré ráno.
1: Ste vyvolení, ak počúvate práve teraz rannú show, pretože stále ešte nie je ani 7 hodín a vy už ste hore, bože, aký ste sexy ľudia.
0: Čiže je to skvelé.
1: Je to skvelé.
0: A týmto vstupom by sme sa chceli povenovať najmä ľuďom, ktorí mávajú budíky na takú nekresťanskú hodinu. Áno. Medzi 2. a 3. ráno. A že vás je. A tým, že náš WhatsApp 0905 030 090 pozorne sledujeme a sledujeme každú správu, ktorú nám tam napíšete, áno, tak vieme, že vás je veľa. A týmto sa vás, a teraz dobre počúvajte, stíšime si hudbičku. Ideme sa vám pokloniť.
1: Au! A čo sa stalo?
0: Si mi buchol do hlavy, sa nevieš pokloniť smerom k tvojej strane.
1: Však, ale som si nepovedal, ktorou stranou, a to ťa tak bolelo?
0: Poďme radšej na počasie.
1: No, poď, idem ja. Počasie. Opäť teplo. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur. Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
1: Kolný nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysúcou, kde si ešte teraz počkáte hodinu a pol. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime 20 minút neododokumentujú na výjazde z Červenice pri Sabinove do Pečovskej Novej Vsi. Tam zrazilo nákladné auto Vysokú zver. Na výjazde do Košíc z Košických Olšian tam rátite s kolonami a nehoda aj na výjazde z Košíc Krásnej do Nižnej Húdky. To je aktuálne všetko z Európy 2 zatiaľ a prajeme šťastnú cestu o 6.45.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Keď bros, primárne pozdravujeme všetky mamičky v okolí. Dobré ráno, mami.
1: Kamo, zase máš nejaké... Čo ty si... Čo máš? Hormóny sa ti premnožili?
0: Nie,
1: alebo čo?
0: Nie.
1: Testosterón ti chýba.
0: Na mňa vyskočil nový prieskum a povedal som si, že to musíme rozobrať v rannej show.
1: Mamičky v okolí, to nie je prieskum. Kamo, to si klikol na stránku, vyskočila ti reklama a teraz si uveril tomu.
0: To boli slobodné. V okolí.
1: Aha, tieto nie sú slobodné.
0: Tieto nie sú slobodné.
1: Dobre.
0: Znie to síce ako vtip, ale podľa nedávneho prieskumu si pozor, každý piaty uchádzač z generácie Z priviedol na pracovný pohovor rodičov, yes, poväčšine mamu. A v niektorých prípadoch dokonca sedeli priamo pri pohovore a počúvali odpovede na otázky týkajúce sa napríklad samostatnosti alebo pracovných skúseností.
1: Neverím.
0: A toto mi príde, že to už musí byť na tom tak veľmi zle. Keď si zavoláš svoju maminku na pracovný pohovor, aby za teba odpovedala prvýkrát v živote, keď máš ukázať, že si naozaj chlap, alebo si naozaj žena, si dospelý, dospelá, že dokážeš si nájsť sám prácu a ty si tam zavoláš svojich rodičov.
1: Počkaj, ono je to taká možnosť, že to si nezavoláš tú svoju mamu, ale tá mama sa ide uistiť, že ty, pecival, ty neschopák, že čo ty ideš vlastne rozprávať tým ľuďom na pohovore. Že teraz ja poviem, že áno, som samostatný.
0: Vôbec nie si samostatný. Vôbec nie si samostatný,
1: mama,
0: Samuel.
1: Mama.
0: Kedy si naposledy vyniesol smeti z tvojej izby?
1: Ale to je jedno.
0: Máš tam taký smrad, nedá sa tam vyvetrať.
1: Nehovor to teraz, tu je šéf. Viete, ja sa viem prispôsobiť v kolektíve.
0: Vôbec sa nevieš, nemáš kamarátov.
1: Ja
0: Samo, vymenuj mi jedno meno tvojho kamaráta. Andrej, čo bol tvoj kamarát?
1: Vôbec nesúvisí, jak tu v práci sa prispôsobím.
0: Som ti zakázala sa s ním baviť, s tým Andrejom.
1: No,
0: robí s tebou iba zloby.
1: No, dobre, to tu teraz nehovorí. Ani nepijem, nefajčím.
0: Fajčíš, aj piješ. Minule som ti dala facku z Krespapolu.
1: Cigareta.
0: No jasné, ja som sprosta, nie, ja som včerajšia.
1: Nebudem sa vyjadrovať, mami, ale ty fakt môžeš nasmiechať na chvíľku, mama.
2: Pán Procházka, čo jazykové znalosti?
1: Ja viem všetko, jasné.
0: Ale anglicky, English,
1: prochen... Čo je zas, mama?
0: Povedz mi po anglicky jednu vetu. Boli sme minulé v zahraničí, nevedel... No, a toto je on. Takže ak vy, pán riaditeľ, príjmete tu tohto neschopáka, tak si ma neželajte a sama vám dám najavo, čo si o tejto spoločnosti myslím.
1: Ja by som taký pohovor bral.
0: Áno, tak týmto pozdravujeme všetky mamičky. Ak sa vám to niekedy v živote stalo, tak WhatsApp je 0905 030 090. Chceme vedieť, kam až ste posunuli ten mama hotel.

Kuličky, poďte sa mi priznať teraz s jednou vecou. Kto je teraz hore a včera sa nachádzal na festivale do rána? Máte môj rešpekt, ale napíšte na WhatsApp 0905 030 090. Mama hotely, ale téma, ktorou začíname rannú show o 7.

0: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť peniaze.
1: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť ubytovanie.
0: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť stravu, pretože čo? Maminka na varie.
1: Nemusíte si upratovať vôbec nič vo vašej domácnosti, lebo...
0: Maminka upratá.
1: Nenájdem si žiadnu prácu, aj keď mám 25 rokov, lebo...
0: Maminka zaplatí.
1: Tatinko.
0: Tatinko zaplatí, maminka odobrí. Maminka ma pošle za tatinkom, tatinko ma pošle za maminkou.
1: Hľadáme niekoho, kto zažil nádherné roky svojho života, ale už v dobe, kedy to nie je úplne OK. Jednoducho niekoho, kto sa prizná s tým, že miluje mama hotel, má možno 25-30 rokov, stále býva u rodičov, je veľmi spokojný alebo spokojná, že rodičia všetko platia. Tak to nemá. Tak to nemá byť.
0: No nemusí to tak byť. No nemusí to tak byť. Tak priznajte sa, to bol v mama hoteli najdlhšie a je za to ešte aj hrdý.
2: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty.

0: Panorama Hotel. Oplatí sa? Neoplatí sa? Hanbíme sa? Nehanbíme sa? Našli sme niekoho, kto sa nehanbí.
1: Áno, kto sa prihlásil na náš WhatsApp a povedal, ja si za tým stojím, Mama Hotel milujem a idem verejne porozprávať o tých výhodách. Jožo, dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Jožko, na úvod, tak, taká otázočka, musíme sa to spýtať. Koľko máš rokov?
2: 35.
1: 35 rokov. Joj. Dobre, druhá otázka, ktorá musí padnúť. Máš priateľku?
2: Mám priateľku.
0: OK, dobre. Áno. Dobre, dobre.
1: Bývaš s priateľkou?
2: Nie, nie, bývam u mami.
1: Bože môj!
0: OK.
1: Dobre, a čo ten Mama Hotel?
0: Jaké to mám výhody? Kľudne sa otvorene priznať, napríklad, že nemusím platiť to, nemusím platiť to?
2: No prídem domov, je navarené, upratané, nemusím nič riešiť, hej, všetko mám nachystané. Ja len sa starám o to, aby som išiel do práce a naspäť domov.
1: Ty si s tým fakt v pohode, že máš 35 a stále bývaš u mami?
2: No kamo, som s tým v pohode, lebo bývam u tvojej.
1: Tak ťa pozdravujem, mami!
2: Synáčik môj.
1: Tak to si môj nevlastný otec, tak to si budeme vykať.
0: Jaj, koľko sa tu človek dozvie.

0: Rána show, je tu, Olivera Samo?
1: Áno, presne tak, kote. Ja viem, že myslíš na to, aký asi som vysoký. Moc vysoký, kote. A ty myslíš na to, aký je vysoký Oliver?
0: Neviem sice, s kým sa rozprávaš, ani o čom sa rozprávaš.
1: S babou, čo nás počúva práve teraz.
0: S babou akou?
1: No tou jednou, takou ryšavou.
0: Akože ty vieš o niekom, kto ano, nás práve teraz počúva, práve teraz, je to žena.
1: Áno, teraz je v aute, práve teraz drží v tom stojane, má kávičku, a kávičku, pozor, a je ryšavá.
0: Je pozor, je to moderná technológia, už sme trošku ďaleko a ty nemusíš sa jej prihovárať iba cez Éter Európy 2 pred celým Slovenskom. Vieš si krásne vytiahnuť telefón, napísať je správu, ahoj, čo robíš dnes večer?
1: Ja nepíšem prvý. Napíš mi prvá 0905 030 090, práve som opísal svoje preferencie.
2: Počasie.
1: Ako tak pozrám, Táňa Pavlova si to veľmi zle vysvetlila už teraz. Nie, Tani, no, to je

0: Pozor. A je ríšavá.
1: Je pozor, je to moderná technológia, už sme trošku ďaleko a ty nemusíš sa jej prihovárať iba cez Éter Európy 2 pred celým Slovenskom. Vieš si krásne vytiahnuť telefón, napísať je správu, ahoj, čo robíš dnes večer.
0: Ja nepíšem prvý. Napíš mi prvá 0905 030 090. Práve som opísal svoje preferencie.
2: Počasie.
3: Ako tak pozerám, Táňa Pavlovová si to veľmi zle vysvetlila už teraz. To je jedno. Dobre, napíšte, keď budete chcieť. Jasno až polojasno a popoludní a večer miestami oblačno, ojedinele prehánky a búrky. A bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade. Tak odporúčam nejaké kúpaliska. Ideálne, nech si oddychnete, nech sa schladíte a... Pardon, prepáčte, píva mi telefón. Ja, áno, SMS-ky, správy, upozornenia, pardon. Viete, ako to je v tejto dobe.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Ideme sa zábavami aj do aut na slovenskej cesty 719. Kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, kde si počkáte pol hodinu, asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. V Košiciach na moste BSS v smere k Optime, tam si počkáte pol hodinu a rovnako v Košiciach na Palackého v smere do centra. Nehoda na Soroške v smere do Rožňavy, Sení v smere do Hanisky a v Košiciach na južnom nábreží za Shell v smere na most BSS. Rátajte tam s kolónami. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na Šancovej za železničnou stanicou v smere na Račianske Mýto. V moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy hlásite tam hromadnú nehodu. Rátajte so zdržaním v tomto úseku. A v Žiline na križovatke Hričovská Priemyselná, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Palúčanská Vranovská a v Košiciach na križovatke Trieda SMP Laborecká. Na záver pred Prešovom v smere z Kapušian, tam sa v ľavom pruhu zrazili tri osobné autá a môžete tam rátať aj s rozsiahlými kolónami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: krásne si hýbeme hlavičkami všetci spoločne do rytmu tejto hudby z Európy 2. Dobré ráno.
1: Ale keby ste túto hudbu mali priamo na slúchatkách, koľko by ste ju vydržali počúvať?
2: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
1: Niekto z vás prepíše históriu slovenských rekordov a navyše prepíše aj svoje bankové číslo, ktoré práve obdržujete, pretože sa vám navýši o 2000, ak budete najlepší. A byť najlepší, to je frajerina.
0: A možno sa pýtate, najlepší v čom? No presne, čo sme pre chvíľku spomenuli. Stretneme sa na Grejpe tento rok, čo je už pozor, tento týždeň. A prídete tam, oznámite nám, že chcete ísť súťažiť, my vás zavrieme do klietky, dáme vám slúchadla z Európou 2 a koľko najdlhšie vydržíte, nepretržite počúvať Európu 2, to bude dôležité. Lebo ak
1: nahráte najväčší rekord a vydržíte v klietke najdlhšie, tak si získate 2000 eur a zapíšete sa do knihy rekordov. Reálne. Toto sa bude naozaj diať.
0: Málo kedy som sa tak vnútorne naozaj tešil na nejakú udalosť a toto je práve tá. Lebo neviem si predstaviť ani tá predstava, že koľko je to, že OK. Že viem si predstaviť, že chceš sa baviť na hudbu, nie? Ano. Na Grejpe. Chceš chodiť na koncerty s tvojimi kamarátmi alebo s rodinou, s kým si na ten festival išiel. Ale takto ťa vlastne zoberú, zavrú, dajú ti slúchadlá, okolidúci sa na teba budú pozerať, ale na druhej strane máš vynikajúcu motiváciu. Mm-hmm. Že tá odpoveď môže byť, že niekto tam vydrží hodinu a niekto tam môže vydržať 8 hodín.
1: Predstavte si, že by ste ale prišli na tento Grejp iba za účelom toho, že to idete vyhrať.
0: Wow, dobre. Okay. Že si iba zaplatíš lístok a iba pôjdeš vyslovene si za tým, ano, že chceš splniť svetový rekord.
1: No ide si zarobiť 2000 eur, akože mesačnú parádnu výplatu za, pozor, jeden jediný víkend.
0: Tak držíme palce a verím, že sa stretneme na tom Grejpe práve s niekým, kto je ochotný vydržať a má dobrú trpezlivosť. Lebo trpezlivosť je to, čo budete potrebovať. A no, silný mechúr.
1: Nie je dôležité vyhrať. Stačí, že sa zúčastníte tejto najväčšej veci tohto roku.
0: Tešíme sa na vás.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: Veríte na duchov alebo neveríte na duchov? Dá sa na to jednoznačne odpovedať. Minimálne nám môžete poslať, čo ste s duchmi zažili a či si to pripisujete práve tomu, že to bol duch, čo vám spadlo, čo ste počuli a tak ďalej. 0905 030 090 zatiaľ, ale...
1: Ideme na dnešnú predpoveď.
0: Počasie. Dnes jasno až polojasno a popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Bude ale veľmi teplo. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Rejo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
7: Ideme za vami takto o 7.46 aj na cesty. Kolóny nám stále hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol hodina v Košiciach na moste VSS v smere k Optime a na Palackého v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere na Botanickú. Na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Hlásite aj hromadnú nehodu v moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy. V Žiline na križovatke Hričovská Priemyselná, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Palúčanská a Vranovská, v Košiciach na križovatke Slanecká Textilná, pred Prešovom v smere z Kapušian. Tam sa v ľavom pruhu zrazili tri osobné autá, rátať môžete aj s kolonami. A v Bardejove na Duklianskej na križovatke do Bardejovských kúpeľov tam sa zrazili dve osobné autá a rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli nehode aj na vjazde do Košic z Košických Olšian. V Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky pracujú cestári, tak rátajte tam so zdržaním, no a v Čároch pobehujú dva štrosy. A tým najlepším končí tento dopravný servis. Štrosy v Čároch pobehujú. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Oplatí sa naladiť sa
9: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: dobre ako komu.
1: Ja napríklad som sa zobudil s tým, že dnes v noci sme mali ducha u nás doma.
2: Nehovor tak.
1: Ale tak je to tak, je to objektívna pravda. Syn sa zobudil úplne v netradičný čas, úplne netradične. Nič ho nebolelo, nič nechcel, nič nepotreboval, len sa zobudil a smial sa a ukazoval na strop.
2: A čo bolo na tom strop? Je tam obraz alebo lampa?
1: Nie, nie, nie. Smial sa a ukazoval na prázdny strop.
2: No dobré.
1: Niečo, niekto, niečo ho zabávalo, evidentne.
2: Fú.
1: No, robilo mu nejaké šašky, jašky.
2: Do akej miery vieš, no, alebo si presvedčený, že ešte, že mohol spať a toto bolo ako keby tá námesačnosť?
1: Ja som toto hneď povedal mojej žene, Vicky, lebo podľa mňa chlapi sú tí, ktorí sa všetko snažia takto zaobaliť, racionálne, aby sa nebali. Podľa mňa to je taká naša obrana chlapská. Čiže ja jej hovorím, a on bol námesačný. Čo keď on ešte mal vtipný sen?
2: Hej.
1: Ona, ale on ukazoval na strop a smial sa preto. Pozeral sa na jeden bod.
2: Je možné, že deti vidia niečo, čo mi nie?
1: Podľa mňa deti vidia niečo, čo mi nie. Napríklad, ako sa rodičia hádajú. Sketch Bros.

0: po víkende, po dvoch dňoch, kedy sme mali pauzu, sa opäť konečne počujeme. Reaguje Erika.
1: Ahojte chalani, konečne po dvoch týždňoch vás počujem, krásny deň prajem.
0: Tomu ver, Erika, ale týmto časom je koniec, pretože teda koniec, no to som prehnal, ale aj pozor. Ak ste z Popradu a okolia, takže pozdravujem teraz východ Slovenska, tak nezľaknite sa. Aj keď by ste sa mali právom zľaknúť, pretože už takto o minútu, už o minútu vypneme vysielanie Európy 2. Vypneme ho na totálku, OK? Bude z rádia znieť ticho. Dôvod je veľmi prostý. Dôvod je prostý, pretože my totiž to máme odstavku v rádiu. Okay. A odstavka to je, a ja to vysvetlím tak ľudský. Teraz vám to poviem laicky. Dámy a páni, naši technici tu pracujú veľmi nepretržite. Najčastejšie ich vidíme na cigaretke. Ale druhý najčastejší priestor, kde sa technici nachádzajú, je vo výškach. Naozaj vo vysokých výškach, kde musia opravovať vysielače. Do 18.00 nás nebudete počuť. Pravdepodobne to ani nedopoviem. O 3, 2, 1, 0, stop. Môžete si nás však naladiť online a to už nepočujú. Takže to je úplne jedno. Ale ak teda máte niekoho, komu vypadlo práve rádio do 18.00, to bude tomu tak, okolí Popradu, tak im povedzte, nech si to naladia online, napríklad v aplikácii Rejo. Tak a pre všetkých obdarených, ktorí si teraz o to viac budú užívať rannú show, a nie len rannú show, ale počúvanie Európy 2 až do 18.00, pretože to naladíte aj na FM, ak sa nenachádzate v okolí tohto vysielača, kde technici pilne s cigaretkou v ústach pracujú už od tohto momentu, tak ranná show pokračuje. Užívajte.

0: rozbehli takú debatu o duchoch, čo tu teda v rannej show ešte nebola. Že takú, že sme išli len vonku na chodbu a na chodbe sa naši kolegovia hádajú, pretože počuli na chodbe, ako riešime teda paranormálne zážitky na Európe 2 aj s vami, našimi poslucháčmi. Vy takisto posielate hlasovky, ale toto som nahral priamo z chodby, počujete.
1: Dneska som zistil, že máme doma 10 let otočený obraz naopak. Nikto si toho nevšimol. Ale vieš, že to je umenie. Ale mal byť naopak. A není. Ne, tebe sa zdá byť naopak. Ale to je zámer a je to umenie.
2: Chceš ho vidieť?
1: No, ale naopak. To som, akože, ja som si toho nevšiel 10 let. Teďka tam přijela dcera a říká, proč to máš naopak. Ja netuším.
3: Je to USB doskou na čelo?
1: Ne, hodí sa ho, fakt. Tej sa Klára mi poslala, dej sa ho. Že toto majú byť kvety a majú byť nahoru. A ono to je tak dole.
4: Tým, že my nášho kolegu veľmi dobre poznáme, tak my si to vysvetlíme úplne inak. On totiž to každý piatok zmizne, ide s kamarátmi na jedno pivo, príde v nedeľu a je veľa vecí otočených naopak. Nie iba obraz.
0: Ani celá jeho rodina.

0: Ľudia nám posielajú príbehy, čo zažili. Teraz napísal Martin, že on už je zvyknutý, že on bežne žije s duchmi. Teraz napísal poslúchať, že on im dokonca hovorí, že nemajú byť v spálni a nastavil si jasné podmienky, že majú byť iba v obývačke.
1: Ja mám si povedať také zimomriavky. Oh, a všetky tie príbehy vaše, ktoré čítame, ale bombardujete ma tu samozrejme v dobrom, že ja som tu minulý týždeň spomenul jeden príbeh s Londýnom, kvôli čomu mám taký zvláštny pocit vždy, keď do toho Londýna mám ísť. My ako 15-roční s mojim najlepším kamarátom, vtedajším, sme sa vybrali do Londýna, zajednali sme si jedno ubytovanie na veľmi zvláštne ulici, ktorá sa volala, pozor, Draco Street. Bola asi hodinu a pol vzdialená od centra, od Londýna, v strede ničoho. Prišli sme tam v noci, už to samotné ubytovanie vyzeralo presne ako z hororového filmu. A teraz začali sa diať naozaj veľmi zvláštne veci. Malý reproduktor prenosný, ktorý má tak 15x15 cm, veľmi dobre viete, o čom hovorím, sa z ničoho nič na začiatku kuchynskej linky, kde sa nachádzal, odstrelil smerom na zem. A padol. A v tom momente sme sa s kamarátom na seba pozreli a hovoríme, fúha, že by náš ten reproduktor mal vlastné nožičky.
0: Ty si videl, ako normálne odstrelil, že v rýchlosti?
1: Odstrelil preč. Ale v tej chvíli sme boli takí vystrašení obidvaja a nechceli sme to tomu druhému dať najavo, tak sme si povedali, tu určite si zavadil niekto, ja neviem, ručičkou. A varili sme si ďalej v tej kuchyni. Ďalší deň sme počuli, ako nad nami v tom rodinnom dome rôzne kroky, zhasínanie svetiel, že vedeli sme, že tam niekto s nami je. Ja som sa tam hore išiel pozrieť, nikto tam nebol. Nikto tam nebol. A nemohol odtiaľ ani výjsť, pretože my sme vlastne mali izbu práve na chodbe, cez ktorú sa chodilo z domu von. A týchto vecí tam bolo samozrejme niekoľko, ale ten dom bol pre mňa jednoducho strašidelný. My sme sa zobrali, nechceli sme tam už ani spať. Kúpili sme si cestovný lístok a v tom dvojposchodovom autobuse sme chodili celú noc z konečnej na konečnú, aby sme si mohli poriadne pospať. Tak, takže toľko k tomuto príbehu.
0: To je asi dôvod, prečo ľudia spia v autobusoch. Počuj, jednoznačná teraz odpoveď. Veríš na duchov?
1: Neviem.
0: Tak ja neviem už. Dajte vedieť vy jednoznačnejšie. 0905 030 090. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: sa celé Slovensko, možno polovica je už zobudená, možno niekto práve je teraz domov z nočnej, ale pre všetkých vás hráme, dobré ráno.
1: A nie len, že hráme, máme stovku schovanú v šuflíku, ktorú o chvíľku dostane možno niekto z vás. Pozor, povieme vám o chvíľočku, hneď po dopravnom servise, po počasí, potom ako si zahráme dobrú hudbu, ako si môžete vyhrať 100 eur.
0: Ostaňte s nami.
2: Počasie.
1: Zatiaľ ideme na počasie, dnes jasno až polojasno a popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky a bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4 000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáte

0: alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime a na Palackého v smere do centra pol hodinka. 20 minút na viazde do Prašova z Kapušian. Nehoda v Bratislave na výjazde zo Záhradníckej na Bajkalskú v smere z Ružinovskej na Prístavný most. V Lučenci Opatovej na križovatke. V Košiciach na križovatke Palackého proti fašistických bojovníkov takisto nehoda. A v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere na Botanic na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam hlásite až dve nehody za sebou, rátajte so zdržaním. V moste pri Bratislave v Studenom v smere do Bratislavy, tam hlásite hromadnú nehodu. V Ružindole v smere do Budmeríc, v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná, v Košiciach na južnom nábreží za Šel v smere na most VSS a v Bratislave na moste Lamprankony v smere do Petržalky pracujú cestári, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. A na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian je úsek obojsmerne neprejazdný do piatka večera. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: sypete ručičkami, nožičkami aj obočím. To si nemôže dovoliť každý. Je to luxus, ktorý si nemôže dovoliť každý.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
0: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Sú ľudia, ktorí nemajú obočie. Nie, že by som ich týmto šikanoval. Ani náhodou. Pozor. Je to bežná vec a dosť častá vec. Ľudia nemajú obočie a zvyknú si ho potom aj maľovať rôznymi spôsobmi. Dokonca vytetovať. Naozaj sa to deje. Možno s tým nemáte skúsenosť, alebo možno práve teraz vám hovorím z duše a hovoríte si, áno, konečne o tom niekto hovorí. Treba o tom hovoriť.
2: Áno, je to tak, je to úplne v poriadku. Ale potom niekto obočie má, stará sa o neho, je to pre neho absolútna cnosť nosiť také husté obočie.
0: Ale neváži si to.
2: Áno, a práve možno takého sme hľadali spoločne s víkendovým moderátorom Denisom, s ktorým chodíme po Slovensku po uliciach s rôznymi výzvami a prišli sme za dotyčnou s jasnou otázkou.
4: Máme tu 50 žrebov v hodnote 100 eur a ty ich môžeš vyhrať, ak nám splníš našu challenge.
5: Tá je jednoduchá, nič extra, akože len potrebujeme od teba, aby si si boskom vyholila jedno obočie.
0: A čo bolo za tým? Ide do toho alebo nejde? Napíšte nám to na WhatsApp 0905 030 090. Ak si tipnete správne, získate 100 eur.
2: A možno práve tebe budú po obede Janka a Shorty z poobednej show volať, že teda vyhrávaš. Držíme vám palce.
0: Pozor, Typos bude aj na festivale Grape,
2: kde na teba čakajú akčné hunty The Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
6: Si hráč alebo sáč?
0: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo

0: Omalialej isto končí ranná show, ale ešte sme tu s vami. Olivera Samo, dobré ráno.
1: A my sa ideme pozrieť na počasie a na cesty.
2: Počasie.
1: Poďme na počasíčko, dnes jasno až polooblačno a pozor, trošku aj prehánky a búrky, ale to iba ojedinelá najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade.
2: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
3: King Kong.
4: To čo znamená?
2: Zavrieme ťa do klietky, nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
5: King Kong, King Kong,
2: a keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
2: Toto nebude tichý festival.
6: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
7: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Už tam budeme? Prestaň, hoci! Už tam budeme? Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
12: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: 8.45 kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta z krásne nad Kysúcou, kde si počkáte asi hodinu. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime, pol hodinka a rovnako na Palackého v smere do centra. Nehodu dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam hlásite dve nehody za sebou a rátete aj so zdržaním. V moste pri Bratislave Studenom v smere do Bratislavy hlásite hromadnú nehodu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, tam rátajte s rozsiahlými kolónami. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Pred Pavlovcomi v smere nad Uhom v smere z Veľkých Kapušian hlásite cestárov a radar na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. To je aktuálne všetko, prajeme šťastný dojazd do cieľa z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Oliver, čo ty a Dubaj? Nie, čo ty a beh?
1: Beh je skvelé, skvelý, mám ho rád, ano? Viem, že mi robí dobre, ale napriek tomu nepraktizujem. Neviem prečo, tak to proste je, no tak čo no.
0: Toto je pracovný pohovor, ja si to zapisujem, Oliver rád beha, takže ťa prihlasujem na odtatier k Dunaju, kde budeš kvôli detičkám utekať a štafetu. Nech sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne a vieme možno aj tak nejakým spôsobom namotivovať aj iných ľudí, ktorí by vedeli takto nejako pomôcť detičkám pomocou odtatier k Dunaju špeciálnym behom?
0: Ba čo by nie, a dokonca ani nemusíte behať.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov.
3: Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju,
4: aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: 12 detí, 12 športových snov a jeden spoločný cieľ. Nadácia Dobrý skutok sa už druhýkrát zapája do behu od Tatier k Dunaju. 12 bežcov cez víkend zdolá 345 km z Jasnej až do Bratislavy. A vy môžete pomôcť bez toho, aby ste si vôbec obuli tenisky. Od nás z rádia tam budú viacerí moderátori takisto bežať. Dokonca aj náš šéf hudby, Andrej Kratochvíľ.
5: Ja som odjak živá športové dieťa, aj keď som nikdy nemal poriadny talent na nič. A tak som sa snažil všetky športy skúšať a vlastne v ničom som nebol vôbec dobrý nejako, ale baví ma to dodnes, takže aj čaptavo bežím, ale behávam zhruba 30 rokov, takže snažím sa.
0: Ale aj čaptavý krtov je pomôcť deťom, ktoré to potrebujú a ktoré to hlavne poteší.
6: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola a chcem byť super gymnastka.
0: Poďte ich spoznať, toto je Barborka.
7: Volám sa Barborka, mám 8 rokov, chcem byť baletkou. Krásne oblečenie, krásne barerinky, byť baletkou musí byť skvelé.
0: No alebo Kevin?
8: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
0: Keď sme deťom povedali, že budeme bežať za ich športové sny, tak boli len také, že...
9: A to naozaj?
0: A to naozaj. Ako môžete pomôcť? Aj vy, bez toho, aby ste sa vôbec pohli z gauča alebo práve teraz z auta, pošlite SMS s textom LETO na číslo 822 a prispejte 2 eurá. Celé 2 eurá idú na zbierku, takže nič nepôjde krtovi na topánky. To sa nemusíte báť. Poďme im spolu splniť tieto športové sny.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
10: Ďakujeme. Hear the clock ticking on the wall.

0: Alex Warren, Eternity z Európy 2 pozdravuje. Už samozvaný, pretože máme krátko pred 9 hodinou a ja vám všetkým prajem krásne dobré ránko.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur. Here we go.
3: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
3: Európa 2.
5: Európa.
0: Krásne dobré ránko teda všetkým na celé Slovensko. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 a ja viem, že to teraz bude znieť trošku divne, ale ja viem urobiť fakt dobrú praženicu. A ja viem, že každý to hovorí, ale ja viem urobiť, že fakt dobrú praženicu. A vy máte to šťastie, že vám dnes poviem, ako to robím. Ale nebude to zadarmo, kamarádičkovia, samozrejme, pretože chcem, aby ste sa aj vy chválili so svojimi obyčajnými receptami, ktoré ste obohatili o nejaký detail a celý ten recept ste razom zlepšili o 80%. Ja neviem, či máte nejaké heky na, ja neviem, pečené kura alebo chleba vo vajci, na toasty. To je úplne jedno. Píšte mi vaše triky, ako ste si vylepšili tie najobyčajnejšie recepty, aby ste ich dostali na vyššiu úroveň. A potom vám možno prezradím, ako robím praženicu. Niečo mi hovorí, že do 12. asi budem hladný.
3: Zo samozvaných.

0: Ajajajajaj, Whisper z Európy 2 pozdravuje, samozvaný, máme štvrť na 10 a opäť otváram priestor pre všetkých, ktorí si chcú nechať skontrolovať svoje mozgy bez rozdielu na to, ako veľké v úvodzovkách sú. Mám tu pripravené dve súťažné otázky, na ktoré chcem počuť odpoveď. Viem byť do istej miery aj nápomocný, to iste viete, pretože aj mne ide o to, aby ste vyhrali, nie len vám, no ale niekedy sa nedá nič robiť. No v každom prípade uvidíme, ako to bude vyzerať o chvíľu. Ak chceš hrať dnešný brainček, napíš do nášho WhatsAppu 0905030090. Chcem hrať, nech o tebe viem a o malú chvíľu niekoho vyberiem.
1: Počasie.
0: A ideme sa spoločne samozrejme zatiaľ pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť horúce. To už vieme dávnejšie, ale poďme viac do detailov. Malo by byť jasno až polojasno. Popoludní a večer miestami oblačno, čo by mohlo sem tam priniesť nejaké tie prehánky alebo búrky, ale ako som spomínal, ostáva veľmi teplo. Najvyššia denná teplota bude od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Samozvaný v tejto chvíli pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť, ako to na nich vyzerá. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde čakáte 20 minút a 45 minút čakáte v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Nehody hlásite na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, kde skončilo osobné auto mimo cesty, pred Tvrdošínom v smere z Nižnej. Tam rátajte s kolónami v oboch smeroch a taktiež v Tatranských Matliaroch v smere do Kežmarských Žľabov. Obmedzenie ste nahlásili pod Strečnou v smere do Žiliny, kde sa presúva cyklista, a v Banskej Belej, kde pobehujú po ceste kone. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na výjazde z Malého Krtíša do Veľkého Krtíša, kde je aj hliadka, a v Ivachnovej obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: tomuto sa hovorí drama. Alan Walker a Ava Max, Fate z Európy 2 pozdravuje, samozvaný, my máme krátko po pol desiatej a ideme si zahrať Braincheck. Tentokrát s Dávidom, ktorý momentálne teraz sedí v traktore. Prvýkrát sa toto stalo, užívam si to. A rozváža hnoj, tak poďme mu dať šancu zahrať si Braincheck.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dávid, odkiaľ si?
2: Trnava.
0: Ty si z Trnavy, ale v Trnave nie je príliš veľa polí. Ty si musíš byť niekde na kraji.
2: Tak, momentálne som v Karlovom Brode.
0: Karlovom Brode, to ani neviem, že existuje, dobre, ale
2: proste... Ani ja som o tom nevedel.
0: OK. Hlavne, že teda tam traktoruješ, roznášaš hnoje a popri tejto aktivite si ideme zahrať Braincheck. Mám pre teba dve súťažné otázky a chcem počuť dve správne odpovede.
2: No, pokúsim sa.
0: Dobre, Dávid, tak odstav traktor a ideme na prvú súťažnú otázku. Ktorý jazyk používa písmeno O s dvoma dlžňami?
2: Máme nejaké možnosti?
0: Nemáme, ale môžete nejaké vymyslieť.
2: Skúsim maďarsky.
0: Je to maďarský jazyk, áno, dal si to bez možností. Presne tak. Feď Šandor, Petrfi a tak ďalej, tam máme to O. No a posledná otázka. Dávid, ako sa volá človek, ktorý profesionálne ochutnáva a hodnotí víno?
2: Sommelier.
0: Je to sommelier, Dávid. A ty si prvý traktorista, ktorý vyhral Braincheck na Európe 2.
2: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem a ja držím ti palce, tak nech ti to teda traktoruje. Poznám jeden taký veľmi neslušný a nevhodný vtip o gumách z traktora, ale ten si teraz nebudeme hovoriť. Ten si povieme niekedy na budúce.
2: Jasne.
0: Kedy ťa budem samozrejme rád počuť. Tak maj krásny deň.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Republic, Invincible. A ja vôbec netuším, čo vy máte proti môjmu sebavedomiu v kuchyni. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 a ja som ráno povedal, že viem urobiť perfektnú praženicu a vy ma totálne podceňujete. Ale nič sa nedá robiť, o chvíľu vám poviem môj recept a vy sa dosmiete. Alebo sa možno budete smiať ešte viac.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Stereo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
6: Veď tam máš napísané len čerstvé.
5: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
6: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôr by jednoty.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2.
10: Európa 2.
11: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. Sa pýtame, ako urobiť perfektnú praženicu. Toto sme sa tu ešte nepýtali. Ja mám na to dva tipy, ako bude tá praženica ešte lepšia, ako taká tá obyčajná. A poprvé, keď robíte praženicu, musíte ju robiť na nízkom ohni. Áno, bude to trvať dlho, ale za stáleho miešania z nej bude úplne iná konzistencia. To som si už za roky robenia praženice všimol, že keď to robíme na nízkom ohni za stáleho miešania, tak bude taká kašovitá, oveľa lepšia. No a tento faktor je veľmi dôležitý, pretože od neho sa odvíja bod číslo 2. Do pomalého robenia tejto praženice ešte využijeme čas celého tohto procesu a prisypeme tam dve polievkové lyžice parmezánu. To je všetko. V jednoduchosti je krása. Ja viem, že vy sa teraz smiete a hovoríte si, že no super samozvaný, objavil si Ameriku, ale skúste to doma a potom sa uvidí. Budete mi tu ďakovať, aké skvelé raňajky máte kvôli mne. A ja zas na druhú stranu nebudem obmedzený a týmto otváram svoju myseľ, takže mi teraz môžete poslať váš recept na najlepšiu praženicu. No, smiať sa je jednoduché, ale napísať svoj recept, to až také jednoduché nie je. Ja ho čakám na náš WhatsApp 0905030090. Nech sa páči.
8: Samo

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy 2.

0: Bull na jeho The Time of My Life na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A my riešime praženicu. Presne tak, riešime dnes praženicu a recepty na skvelú praženicu. Ja už som ten môj ponúkol, vy samozrejme môžete ponúkať svoje recepty tiež. Radi sa inšpirujeme, avšak mám tu jednu dosť závažnú otázku.
1: Čúvaj, není to recept, skôr taká otázka možno aj pre poslucháčov, chcel by som sa spýtať, lebo ja mám spomienku z detstva, kedy môj kamarát si robil praženicu doma a z neznámeho dôvodu si do tej praženice, od tých vajíčok, prilieval mlieko.
0: A toto je doteraz pre mňa neznámy dôvod. Prečo toto niektorí ľudia robia? Prečo si do praženice lievajú mlieko, vieš? Počasie. Ak áno, tak mi to určite daj vedieť a zatiaľ vám ja poviem, aké dnes bude počasie. Jasno až polojasno, popoludní a večer môžeme miestami rátať s nejakým tým oblačnom, s nejakými oblakmi, ktoré môžu priniesť aj prehánky alebo búrky. S tým počítajte, ale ostáva veľmi teplo. Najvyššia denná teplota bude od 29 do 37 stupňov.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Vizde MC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje v tejto chvíli aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská a Nesvacká a aj v Petrovanoch v smere do Prešova. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam čakáte 20 minút a asi hodinu si počkáte v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tam rátajte aj s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až po Stupavu a tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný a sú aj pred Tvrdošinom v smere z Nižnej, tam tiež rátajte s kolónami. Pozor aj na obmedzenia, tie hlásite na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto, v Haniske v smere do Prešova je na ceste spadnutý strom a je aj v Kendiciach v smere do Prešova. Poďme ešte na radary, tie vás môžu namerať na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Vidče, v Vidči na Kolárovskej obojsmerne, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta a v Podbrezovej v smere do Brezna. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Kolárovskej obojsmerne, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta a v Podbrezovej v smere do Brezna. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Let's go!
2: Európa 2.
1: Celé leto
2: hudba

0: Toto je Topic a Becky G, Sorry Papi. A my máme 10.32, samozvaný pozdravuje z Európy 2. No po poslednej výhre 52 000, ktoré si vyhral Jožko z Považskej Bystrice minulý štvrtok, tak trochu všetci dúfame, že budeme ako Jožko. A práve dnes sa môžeš Jožkom tak trošku stať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pretože Jožko by mal slúžiť ako taká modla, ako príklad pre všetkých, ktorí dúfajú v to, že im po 15. zazvoní telefón s neznámym číslom, pretože áno, oplatí sa naladiť sa, voláme z neznámeho čísla. A ak si SMS ešte neposlal, tak si nemyslíš, že je to úplne neskoro. Napríklad Jožko sa priznal, že on to urobil na poslednú chvíľu.
3: Neuveríš, pred 15 minútami som poslal 20 SMS-iek.
4: Neuveríme. Tomu sa nedá veriť.
0: Ale bohužiaľ, alebo skôr chvála Bohu, je to tak. Bolo to riskantné rozhodnutie, ale ukázalo sa, že bolo správne. Ale Jožko si neposlal 20 SMS-iek osobitne, poslal ich naraz, pretože využil náš zvýhodnený balíček na našom webe, kde si môžeš kúpiť 20 SMS-iek za 8 eur. A pozri sa, oplatí sa to, aj keby si ten telefón nezdvihol, pretože v takých prípadoch my posielame garantovaných 700 eur, čo stále znamená, že si 692 eur v pluse. No, ale ak všetko pôjde podľa plánu a ty do 10 sekúnd zdvihneš telefón s heslom oplatí sa naladiť sa, dnes si môžeš vyhrať až 26 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Show me love, with DMC už tento víkend na Grape. Si ho budeme môcť užiť. Toto konkrétne aj z Beast and Honey Show me love z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný a budeme vás pozdravovať aj na Grape, pretože Európa 2 bude aj s vami. Tam. 10.55, my riešime stále práženicu, nemôžem tomu uveriť, je to obrovská téma a ja som sa rozhodol, že idem vyriešiť pradávny problém a to teda otázku, prečo ľudia do praženice prilievajú mlieko. A asi som pochopil z odpovedí na našom WhatsAppe, že úplne to nevyriešim s vami, s poslucháčmi Európy 2, ale môžem to vyriešiť s profesionálnym šéfkuchárom. A preto idem zavolať Danielovi Hrivňákovi.
1: Na maximum.
2: Ach, aké krásne je opäť pracovať.
3: Aké krásne je byť dvaja.
4: Aké krásne je byť dvaja.
5: Plus milión ľudí, ktorí nás práve teraz počúva v rannej show.
6: Praktické otázky, aby sme vysvetlili ten paranormálny zážitok. Napríklad, keď vám niekomu spadol toaleťak zo skrine, tak pravdepodobne to len Oliver sa zakrádal z tej skrine, do ktorej sa schoval a potreboval sa...
7: Viete, že všetko má vysvetlenie.
6: Áno, a za všetkým je Oliver.
7: Ďakujem ti veľmi pekne.
6: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť peniaze.
7: Dobré ránko všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť ubytovanie.
6: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť stravu, pretože čo? Maminka na varie.
7: Nemusíte si upratovať vôbec nič vo vašej domácnosti, lebo...
6: Maminka upratá.
8: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
8: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
11: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
12: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Takmer 11 hodín, Európa 2 a z nej pozdravuje samozvaný a v tejto chvíli na linke už aj šéf-kuchár, majster svojho remesla Daniel Hrivňák. Dandy, počúvaj, my tu na Európe 2 riešime celý deň práženicu.
14: Ty krávo, toto je veľká téma.
0: Pozor, to je veľká téma. A mám na teba také dve otázky ohľadom práženice.
14: Poď do toho.
0: Prvá je, že existujú ľudia, ktorí si do práženice prilievajú mlieko a ja chcem vedieť, že či to má nejaký zmysel.
14: To je taká lacnejšia varianta, pretože v podstate mlieko, respektíve smotana, sa pridáva do vajíčiek preto, aby bola taká nadýchanejšia, jemnejšia, vieš? Mm-hmm. Takže tí, čo tam dávajú mlieko, klamú sami seba.
0: Takže mlieko v praženici je vlastne seba klam. OK, a druhá otázka je teda skôr taká inšpiratívna, že keď si niekto robí doma praženicu, tak čo by si ty akože profesionálny šéf-kuchár odporúčal za taký hack alebo zmenu v receptúre, aby bola tá praženica lepšia? Ale niečo také jednoduché, napríklad z vecí, ktoré máme bežne doma.
14: V podstate určite vieš, ako sa hovorí, základ je základ.
0: Aha.
14: Takže ja by som určite išiel do šalotky, keď nemáš šalotku, daj cibulu, keď nemáš cibulu, nedaj nič.
0: Okay.
14: V tomto prípade opäť znova, ale určite by som v podstate praženicu robil na masle.
0: Okay.
14: Po prípade už keď akože už si veľký gurmán, tak možno vrátiť sa ku koreňom a na bravčovej masti.
0: Okay. A dobré, ja si dávam napríklad, že parmezán do praženice. Že ako hodnotíš tento krok?
14: V podstate nemá to pre teba väčší význam, keď si ho dáš na vrch.
0: Neviem. Ja sa pýtam teba otázky, nie ty mňa.
14: Tak ja osobne, keby som išiel niečo že do syru, tak by som riešil omeletu, lebo vtedy to má podľa mňa význam.
0: OK, ale... OK. Dobre, vôbec sme spolu nemuseli volať ináč. Úplne si mi skázil celý môj recept s parmezánom. Ďakujem ti veľmi pekne. Odteraz budem žrať iba omeletu. No dobre, Dandy, ak sa niekto z poslucháčov podujme a napíše mi nejaký recept, ale že vážny recept na dobrú praženicu, ktorý budem hodnotiť ako naozaj, že niečo riskantné, niečo špeciálne, tak ti znova asi zavolám a ohodnotíš ho, dobre?
14: Ja som úplne otvorený. Vieš, že ja s tebou poviem do všetkého.
0: Áno. A to je aj zlé, priatelia.
1: Zo samozvaní.

0: Samko, ahoj, moja prženica vyzerá takto. Základ je maslo, dáš si tam cibulku, dáš si tam šampiňóny, dáš si tam zelenú papriku, podusíš trošku, dáš si tam vajíčka, urobíš si praženicu a keď je praženica hotová, tak navrch ešte dám šeri paradajky, zakrijem to trošku, aby to trošičku zmeklo. Keďže nemám rada šupky, tak ich vyhodím. A ešte navrch dám parmezán, tak ako ty. A to je mňamka.
1: Prečo?
0: A ešte som zabudla. Navrch musí byť chili, bez toho praženica nene.
1: Povedzte mi, prečo kuchárske knižky nemajú vbudované hlasové správy a každý recept nenarozpráva naša Jarmila, naša poslucháčka Jarmila z Európy 2. No, krásny recept na praženicu, len mám pocit, že už sa z nej vytráca praženica. Lebo keď tam toho toľko veľa načgáš, to už je taká slovenská paella.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť radšej na dnešné počasie. Pri akom počasí si dnes možno budete robiť praženicu, ak ste pri dnešnom vysielaní na ne dostali chuť, čo by som sa absolútne nečudoval. Jasno až polojasno, popoludní a večer rátajte miestami s oblačnosťou, ojedinele s búrkami alebo prehánkami, čo je krásna idylická predstava večera si počas letného dažďa robiť doma praženicu. Ale budeme sa pri tom asi trošku potiť, pretože ostáva veľmi teplo. Najvyššia denná teplota bude dnes 29 až 37 stupňov Celzia.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme na nehody, tie hlásite viaceré, a to v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku, v Zlatých Moravciach na konci Továrenskej v smere na Dukliansku, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou, v Rastočne v smere do Prievidze, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom, a ďalej pred Blhovcami v smere z Hajnáčky, v Raslaviciach na hlavnom ťahu na križovatke pri obecnom úrade a pred Kamenicou na Cirochov v smere z Dlhého na Cirochov. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá na 20 minút, pol hodinu čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 45 minút v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Poďme ešte na obmedzenia, tie hlasíte v Tatranských Matliaroch v smere do Kežmarských Žľabov, kde je odstavené osobné auto, v Bardejove na križovatke Duklianská a Ľudovita Štúra je taktiež odstavené osobné auto a odstavený kamión je v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. Poďme aj na radary, v Bratislave na viazde z obchvatu na Bratskú merajú aj na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, za Bukovcom v smere do Malej Idy obojsmerne a mobilný radar ste nahlásili v Demiate a

0: na maximum.
1: Ach, aké krásne je opäť pracovať.
2: Aké krásne je byť dvaja.
1: Aké krásne je byť dvaja. Plus milión ľudí, ktorí nás práve teraz počúva v rannej show.
3: Praktické otázky, aby sme vysvetlili ten paranormálny zážitok. Napríklad, keď vám niekomu spadol toaleťak zo skrine, tak pravdepodobne to len Oliver sa zakrádal z tej skrine, do ktorej sa schoval a potreboval sa...
2: Viete, že všetko má vysvetlenie.
3: Áno, a za všetkým je Oliver.
2: Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť peniaze.
2: Dobré ránko všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť ubytovanie.
1: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť stravu, pretože čo? Maminka na varie.
2: Nemusíte si upratovať vôbec nič vo vašej domácnosti, lebo...
1: Maminka upratá.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Uči,
7: už tam budeme?
6: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
0: Daj si na obed hudbu na maximum.
4: Jeden banger za druhým.
0: Počúvaš Európu 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media. Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Leto na Európe 2.

0: zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Bača, idete do obchodu?
3: Idem. Chceš niečo?
2: Hádejte, na čo mám chuť.
4: Už viete, na čo mám chuť?
3: Na pískacie kura?
5: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso.

0: Watch It Burn, Katy Perry, pár sekúnd pred 14. Janka a Shorty pozdravujú, pozrieme sa aj na cesty aj na predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na vjazde na Panonskú cestu z Einsteinovej smere do Petržalky a v Košice hlásite dve nehody, jednu na Myslavskej pred Moskovskou triedou v smere od Optimy, ďalšiu na moste VSS v smere k Optime. Rátajte s kolónami. A s kolónou rátajte aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, zdržanie 15 minút, o 5 minút viac sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky rátajte s kolónou. Tunel City je v tomto smere priebežne uzatváraný. A hlásite aj roztrhnutú pneumatiku na D1 pri odpočívadle Beluša v smere do Ilavy a v Drahňove v smere do Budkoviec sa pri ceste pohybuje medveď. Mobilný radar medzi Novákmi a Hornými Vestenicami radí. No určite to neradí, ale jazdí tmavomodré BMW. Teda vlastne má to prevodovku,
2: ale
0: takže
2: aj radí. Ej. Podľa mňa manuál, vieš.
0: Vy no. Si poradte bez pokút šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Najnižšia nočná teplota 17 až 11 stupňov, najvyššia denná teplota 30 až 36. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Tak sme si všetci trochu povíkendovali fajnovo, pofestivovali sme mnohí a sme opäť vo švungu, ako sa hovorí.
2: Áno, opäť v štúdiu, opäť vo švungu. Ja musím povedať, napriek tomu, že ten víkend bol náročný, bol hudobno-tanečný pre nás oboch, tak ja som sa tešila do práce.
0: Neviem. Ja som sa tešil tiež do práce, trochu nevládzem, ale vieš čo? Keď som si uvedomil, že dnes sa hrá, že budeme ľudí motivovať, aby si vyhrali 26 000 eur, tak mi hneď bolo lepšie a veľmi sa teším na moment medzi 15. a 16.
2: Áno, no tak zostaňte s nami počas celej nenormálnej jazdy až do 18. No a samozrejme, okrem peniažkov máme aj výborný playlist.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj hneď v úvode a skladba Beauty and the Beat.

0: Európe 2, Bianca a Shorty, nenormálna jazda. Presný čas 14 hodín, 14 minút, 14 sekúnd. Želajte si niečo. Napríklad 26 litrov, hopa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
3: Pretože už 26 tisíc môžete a verím, že aj získate po 15. spoločne s nami v súťaži Oplatí sa naladiť sa. No, nás by zaujímalo, že koľko ste minuli tento víkend peniažkou. Shorty, ty koľko?
0: Zábava, čo to stojí a keď sa chceš zabávať a pozri sa, tie festivaly, vieš, tie bary a tak ďalej, hej. Aj čistá voda ťa vyjde 5 euro. Mm-hmm. Takže peniazy sa pomínalo veľmi veľa, hej. Ale teraz je ten čas vrátiť tie peniaze domov, ako sa hovorí.
3: Do banku, naspäť. Pretože už v piatok nás čaká ďalší festival Grape, kde budeme aj my s našou zónou. Potrebujete peniažky, hej, leto ešte neskončilo. Vyhrajte si ich dnes v súťaži Oplatí sa naladiť sa.
0: A ešte vám aj zostane takých dobrých 24 tisíc, hej. To som povedal, že 2 tisíc, akože miniete na festivale, to som si snáď robil srandu. Ale
3: no, rátajte
0: s tým, že v Trenčine to ubytovanie na poslednú chvíľu, hej, tí hostitelia si vedia za jednu noc pýtať aj 250
3: Ty
0: eur.
3: Ty už ubytovanie máš?
0: Nemám. Ja budem spať asi v aute.
3: Počujem, a tak nájdime ti ubytovanie prostredníctvom vysielania. Dobre. Prichýlte Shortyho v
0: Trenčania
3: Trenčine.
0: A Trenčianky. Ja som mierumilovný, čistotný muž, a slušný, hej. Dobre, vážne, poďme si radšej pripomenúť tie pravidlá súťaže, ktoré sú veľmi jednoduché a ktoré poznáte na spameť, ale bohužiaľ, treba to pripomínať, hej, máte úplne iné starosti. Majte o jednu starosť viac, ale takú príjemnú, pretože už od 44 minút bude žrebovanie, tak skúste sa stihnúť v ňom so svojou SMS-kou objaviť, aby ste mohli vyhrať 26 litrov.
3: 7779 je to číslo, kam pošlite správu s textom E2. Všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: Good luck, my friend!
2: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz do nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Nenormálna jazda.
4: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
3: Na Európe 2.

0: Kali. Čistý chov. A.K.A. Čistý a Jael na Európe 2. Dolce Vita, 14.29 presný čas. Janka a Shorty pozdravujú.
1: Áno, no a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak už o malú chvíľu vám povieme aj tie najnovšie informácie, napríklad jedna aktuálna nehoda za Sládkovičovom v smere do Veľkých Ulian, ale aj za Kútnikmi do Dunajskej Stredy, viac vám povieme o chvíľu.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
6: Dopravný servis Európy 2.
1: Sa pozrieť aj takto krátko po poltretej na cesty. Ako som už spomínala, aktuálna nehoda za Sládkovičovom v smere do Veľkých Ulian, za Kútnikmi v smere do Dunajskej Stredy na križovatke. Ďalej nehodu dokumentujú v Bratislave na viazde na Panonskú cestu z Einsteinovej v smere do Petržalky, za Kráľovanmi v smere do Turian. Tam hlásite dve nehody za sebou. Úsek je neprejazdný, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Osobné auta to obídu cez Terchovu. V Košiciach na Myslavskej pred Moskovskou triedou v smere od Optimy a nehoda je v Košiciach na moste VZS v smere k Optime, tam rádate s kolónami. Kolóny sú ďalej v Žiari nad Hronom na ulici SMP v smere do centra, ale aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam hlasíte zdržanie 15 minút. Cestári sú na príslope obojsmerne, obmedzenie máme na D1 pri odpočívadle Belúša v smere do Ilavy, tam je na ceste roztrhaná pneumatika a ďalšie obmedzenie v Drahňove v smere do Budkoviec, tam sa pri ceste pohybuje medveď. Máme tu aj mobilné radary, tie sú medzi Novákmi a Hornými Vestenicami, tam jazdí tmavomodré BMW. Radar hlásite na D1 medzi tunelom Branisko a Spišským štvrtkom, tam jazdí strieborné BMW kombi. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: spevák som Brn na Európe 2 pár minút pred 15. Budeme hovoriť o peknej veci, za ktorú môže opäť naša nadácia Dobrý skutok.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: Už po druhý krát bude na behu od Tatier k Dunaju aj náš tím, tím nadácie Dobrý skutok, ktorý teda je zostavený z 12 členov. My zo Short Team nie sme súčasťou tohto tímu, pretože chceme, aby tento tím dobehol úspešne do cieľa, ale prosím pekne, čaká ich 345-kilometrová trať z Jasnej až do Bratislavy a majú na to 2 dni, aby teda odbehli od Tatier doslova až k Dunaju, čiže z Jasnej až do Bratislavy.
0: Viac o tomto všetkom nájdete aj na nadácia Dobrý skutok SK, ale to všetko sa deje z jediného jedného krásneho dôvodu. My chceme naozaj pomôcť 12 deťom zo sociálne slabších rodín, ktorí majú nejaké sny. Sú spojené so športom, ale nejakým spôsobom nie je im v normálnom živote umožňované si splniť tieto športové sny. My máme dokonca aj fantastické zvuky.
2: Áno, áno, no napríklad bude sa bežať aj za Anu Máriu a jej sny vyzerajú takto.
3: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola. A chcem byť super gymnastka.
2: Moja zlatá, no ale máme tu aj chlapca. Inko zase sníva o tomto.
4: Volám sa Inko, mám 8 rokov a chcem si splniť sen, že chcem chodiť na plavecký kružok. Chcem dobre plávať, ale vďaka vám môžem plávať ešte lepšie. Tak mi pomôžte, prosím.
2: Môj zlatý, no a pomôcť môžete týmto našim 12 detičkám, takže zašlete SMS na číslo 822 s textom LETO, no a cena tejto SMS je 2 eurá a celé tieto 2 eurá idú na účet zbierky.
0: Do posledného centu. Potom máte tu druhú možnosť prispieť finančným príspevkom na bankový účet verejnej zbierky nadácie Dobrý skutok, ale toto všetko nájdete pekne pokope na webe nadácie Dobrý skutok nadaciadobryskutok.sk.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.

0: Dive into me, Alok a Khalid na Európe 2. Janka, ty si nás ako vnímala, keď si nepracovala v rádiu? Aj ty si nás vnímala tak, že nám šíbe absolútne, že vymýšľame samé zvláštne veci?
1: No, to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som prijala ponuku sem ísť vysielať, pretože ja mám rada šibnutých ľudí v tom najlepšom slova zmysle, takže áno, áno, vnímala som vás tak, ale ja mám rada šibnutých ľudí.
0: A máme radi nenormálne veci a myslím si, že absolútnym dôkazom je aj naša činnosť na Grape Festivale a aj tá samotná vec, vďaka ktorej niekto z vás môže zarobiť 2000 eur už tento víkend na Grape.
2: Toto si na Grape ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
3: King Kong. To čo znamená?
2: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
4: King Kong, King Kong,
2: a keď King v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
2: Toto nebude tichý festival.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútu po 15. dokumentujú nehodu za mostom pri Bratislave v smere do Bratislavy aj v Dunajskej strede na Galantskej ceste v smere do centra. Kolóna na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca zdržanie 15 minút, asi 20 minút v kolóne. Sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky pracujú cestári, rátajte s kolónou. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. A na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian je úsek kvôli cestárom obojsmerne nepriazdný až do piatka večera. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Najvyššia denná teplota zajtra bude 30 až 36 stupňov, najnižšia nočná teplota 17 až 11, ale zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň, ojedinele prehánky alebo búrky.
6: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Ale čo to tu ja vidím? 2 minútky po 15. v našom playliste. Už vlastne o chvíľu aj novinka od Adonisa.
1: Ešte nemôžem ešte povedať, nie? Nie, tak nepoviem, ale tí, ktorí milujete Adonisa, tak už čoskoro pre vás máme pripravené jedno prekvapeníčko, no a sme veľmi radi, že máme aj jeho novinku v našom playliste.
0: No a po 15. niekto zažije obrovské prekvapeníčko, verím, že ste na to pripravení.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Celé

0: oplatiť sa, naladiť sa.
1: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo!
2: Živé vysielanie, oplatí sa, naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ahoj!
1: Ahoj, s kým sa bavíme?
0: Ahojte!
2: Ako sa voláš?
0: Vojtech.
2: Vojtech, dobre, Vojtech, máš 26 tisíc.
0: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
1: Rado sa stalo, nie sú naše.
0: Nehádam aj pitne z tohto.
2: Ale až o chvíľu. Ešte chvíľku sa s nami rozprávaj. Vojto, odkiaľ si?
0: Zvolená.
2: Zvolen.
1: Predstavujem si, ako Vojtech urobí nožničky do vzduchu a skočí chrbticou na betón, keď ho picne. Čuch, čuch, bum! No
2: počuj, ale teda asi sme ťa potešili.
0: Áno, veľmi. Veľmi. Akurát sme spomínali pred chvíľou, že dobre by bolo, už roky hráme, že by som volačo vyhral.
2: A prečo by si... A prečo?
1: Čo si malé dieťa?
3: A prečo? A prečo?
2: Ja, ale tak som to myslela, že potrebujeme tie peniažky, alebo že ako patrilo by sa?
0: No, chceli by sme ísť na dovolenku.
1: No tak to teraz idete na dovolenku. A ďaleko.
0: Áno.
1: A na dlho.
2: Alebo na 4 dovolenky.
1: Alebo na 6 dovoleniek.
0: Čo za 20? Uvidíme, potom sa rozhodneme.
1: Hej, hej, hej. Teraz treba vydržať, aby ťa nepiclo, lebo si to slúbil na začiatku. Musíš prežiť samozrejme túto informáciu, musíš vstrebať túto informáciu a samozrejme musíš až potom rozmýšľať nad tým, kde to zaradíme, tieto peniažky.
0: Áno.
2: Vojto, máš sa tam s kým podeliť o túto radosť?
0: Áno, mám.
2: S kým?
0: Mám vnúčence, deti dve.
2: Počkaj, počkaj, ale teraz sú tam s tebou?
0: Nie, teraz som len manželkou tu.
1: Dobre, tá manželka už vie, čo sa deje? Už chápe?
0: Áno, už sa usmieva.
1: Dobre, dobre. Tak aj to by som chcel vidieť, ako sa usmieva manželka. Od ucha k uchu, vieš, veľké zuby. Úsmev, srdce, búcha. Jaj, no a počúvajte, my vám zavoláme. Dobre si rozmyslite aj s manželkou, kam pôjdu tie peniaze, lebo to bude jedna z tých otázok, ktoré nám budete musieť zodpovedať. Zatiaľ sa majte pekne, pápa, čau, čau.
2: Posielame 26 tisíc do zvolená, Vojto.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
1: Bol tam mlinček. Bol tam mlinček energie. Tak čo s tou stredou? Počuj, tebe niekedy... Nie? My si tu hovoríme v rádiu očami. My si to
2: nie,
1: tajomstvo
2: nie. Nikdy, Andrej,
1: očami
2: nikdy.
1: Povieme.
2: Andrej, nikdy.
1: No dobre, tak ja položím otázku, lebo ty kýveš. Tebe niekedy preskočilo?
2: Preskakuje mi každý deň s tebou, keď vysielam.
1: Áno.
2: Ale, to je zaručené.
1: Ale reálne, že či ti preskočil, čo nie?
2: Áno, občas sa mi to stane.
1: Hej.
2: Áno.
1: No to som chcel počuť.
2: Dobre,
1: to som
2: dobre.
1: Chcel počuť.
2: Tak hej. Dámy a páni, áno, občas mi preskakuje. Ďakujem, že si to takto pre celým Slovenskom
1: povedal. Nám v stredu nepreskočí a nasadíme 26 tisíc eur.
2: Tak. Pretože počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. Takže sa počujeme opäť v stredu, kedy po 15. budeme pre niekoho z vás mať neuveriteľných
1: 26 tisíc eur!
4: Uplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vertigo, Tiffany Harris z nášho eteru a pár, konkrétne dve minútky pred pol štvrtou, to je aktuálny čas, no ale máme aj aktuálne informácie z ciest, o nové obmedzenia, radary, ale aj informácie o kolónach, to všetko už o malú chvíľu.
1: A zadní sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Sládkovičovom v smere do Veľkých Uľán. Tam skončil kamión mimo cesty. Dávajte si pozor. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút. Taktiež sa zdržíte aj za Kráľovanmi v smere do Turian. Tam sa zdržíte asi hodinu v oboch smeroch. Osobné auta to môžu obísť cez Tierchovu. No a kolóna je na vjazde do Hubovej z Ružomberka. Tam je zdržanie 30 minút. Cestárov hlásite na príslope obojsmerne, tam taktiež rátajte so zdržaním. Obmedzenie hlásite vstúpaní na Dargov z Košického Klečenova, tam sú v zákrute odstavené dva kamióny a ešte aj radar, ten je v Skalitom v smere do Oščadnice. Je tam aj hliadka, takže jazdite opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Právi Good News Shabuzi na Európe 2 pár minút pred 16. Spoznali sme meno, ženské meno, najkrajšie na svete, absolútne oficiálna informácia vyšla teraz, že sa zhodli mnohí a dali to pekne do jednej vety, že najkrajšie meno na svete, dámske, ženské, je Sofia.
1: Ale prosím ťa,
0: Sofia.
1: Sofia je krásne meno, ale je krásne meno. Podľa mňa aj nositeľky tohto mena sú krásne ženy. Ja nepoznám asi, že nie peknú Sofiu.
0: Máš pravdu. Inak však? Toto musím povedať, že ja, čo poznám Sofie, tak vyzerajú naozaj dobre.
1: Áno, áno, wow. No dobre, Sofia, akože OK. Ale mňa by zaujímalo, že či tvorcovia tejto štatistiky a tohto rebríčka vedeli aj, že existuje meno Jana. Napríklad.
0: Prečo som si bol úplne 100% istý, že ty budeš... Počúvaj, Jana sa volá každá tretia žena na Slovensku. To nie je také výnimočné, ale vieš čo, už aj Sofia je také meno, že sa veľmi veľa deťom, dievčatám dáva meno Sofia.
1: Ale áno, ale áno. No ale ja som si pozerala trošku štatistiky a rebríčky a vraj Jana je piaté najpoužívanejšie meno na Slovensku.
0: A je to tu.
1: Hneď v tesnom závese po Mária, Anna, Zuzana a Katarína. Mm-hmm. Potom je Jana a nakoniec je Eva.
0: No ale pozor, pretože my máme aj súťažiaciu Janku, ktorej Denis a Oliver dali výzvu. No a vy môžete vďaka Janke a vďaka tipu, či to Janka dnes zvládla tú výzvu, ktorú jej dali, vyhrať kilečko. Choďte na náš Instagram na storku, pozrite si to. Tam je aj vysvetlené, čo máte robiť. Ak teda kilečko by sa vám zišlo, tak pokojne choďte na náš Instagram.
1: Jasné, po víkende sa zíde kilečko naozaj každému, takže Instagram e2sk a pozdravujeme všetky Sofie, Jany, Heleny, Márie, aj Anny.
0: Aj Dušanov.

0: ty opapa. 15.59 je aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a ideme sa teraz pozrieť na pondelkové cesty a na utorkové počasie.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Na cestách sú nahlásené aj nehody. Jedna za Červeníkom v smere do Trakovíc, ďalšia pri Radkove v smere do Kráľovian. Tam sa zdržíte asi hodinu v oboch smeroch. Osobné autá to ale môžu obísť cez Terchovú. V Košiciach nehoda na Slaneckej Zabilov v smere do centra a v Košickom Klečenove nehodu dokumentujú v smere na Dargov. Rátajte tam so zdržaním. 15 minút sa zdržíte na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Hlásite tam kolónu a skrížený kamión na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova, kvôli čomu je úsek obojsmerne neprejazdný, obídete to po starej ceste. Ďalšie obmedzenie hlásite v Bratislave na križovatke Račianska, pekná cesta, nefungujú tam semafory, a v Bratislave na Bajkalskej pri slovnatke v smere k Bilej odstavené osobné auto. Mobilný radar medzi Demandicami a Šarovcami, jazdí tam nenápadná modrá Octavia, tak pozor. Radšej podľa predpisov šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na utorkové počasie. Najvyššia denná teplota 30 až 36 stupňov, najnižšia nočná teplota 17 až 11, bude jasno, polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame lokálne prehánky alebo búrky. Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Keď som pred chvíľkou čítal v dopravnom servise, že nenápadná modrá Octavia ako mobilný radar, tak Janka sa mi začala smiať, že prečo to hovorím. Ale ty to nepoznáš asi, ale my muži, vodiči, sme takí, že keď aj ideme mierne nad limit, tak očkom do tých späťákov pozeráme, hľadáme tam tie bavoráčiky, hej, tie golfíky, tie pasatíky, policajné radary a tak. Je to taká mužská, normálna, ako keby...
0: Môžem povedať aj ženská. Robím aj ženská, to taktiež.
3: No a preto som povedal nenápadno, lebo napadne ti vidieť modrú Octaviu, ktorá ťa reálne môže odstaviť, a no pán vodič, že ste si vedomý priestupku.
0: No,
3: ja
0: poviem,
3: nie, lebo ste modrá Octavia.
0: Nenápadná. No práve, že ja neviem. No, nenápadná modrá Octavia, chcela by som ju vidieť na vlastné oči, ako vyzerá.
3: No, ak to je tak modrá Octavia.
0: A počkaj, to je taká akože modrá, tmavomodrá?
3: To bude taká tmavomodrejšia.
0: Aha.
3: A predpokladám, že asi komúčko.
0: Ja som si predstavila takú azúrkovo-modrú a hovorím si, ako takáto Octavia môže byť nenápadná.
3: No, schválne nám dajte vedieť, či máte nejaké takéto príhody. 0905 030 090, nechceme vedieť príhody, že viete čo, namerali ma, išiel som na 50-ke 80, tak dostal som ti pokutu 120 eur. Ale ak máte nejaké špeciálne prípady, príbehy, tak sem s nimi, my si ich radi vypočujeme formou hlasovky od vás na 0905 030 090, ale toto číslo môžete použiť aj ešte na užitočnejšiu vec, a to zarobiť si stovečku. Choďte na náš Instagram, v storkách sa dozviete viac.

0: Gordon.
1: Na Európe 2 16:15 a možno aj táto skladba je taká vaša múdovica, že keď ju počujete, tak vás dokáže fajn naladiť na celý deň, možno aj na celý týždeň. A my vám pustíme také dve skladby s Jankou, ktoré v rámci múdovice naladiu v poslednej dobe nás dvoch.
2: Múdovica Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Shortyho a nalaď sa na ich vlnu.
3: My vás opäť vpustíme do našich playlistov, ktoré sú teda rôznorodé, ale verím teda, že vás na pondelok tak správne nakopnú, pretože my sme si ich tu púšťali už navzájom a sme takí obaja nakupnutí. No tak, Shorty, začínaš.
1: Ja začnem absolútne zľahka. Pozrite sa, Post Malone je oficiálne môj najobľúbenejší interpret a jeho jedna spolupráca s istým reperom a spevákom, ktorý si hovorí Swae Lee, volá sa Sunflower a viac už nemusím hovoriť.

0: Čavo má neustále, stále každý, vlastne každý track, ktorý počujem, tak znie, ako keby ho spieval nejaký 12-ročný chlapec, nebutujúci.
1: Áno, ale výborné veci. Výborné veci má
0: Sunflower,
1: tento interpret.
0: Moja Mudovica jednoznačne. A tvoja?
1: Moja Mudovica bude od Davida Guettu. David Guetta a Showtek sa spojili v roku 2014 a vytvorili song s názvom Bad.
0: Ste pripravení, lebo to je veľká zmena, ktorá teraz nastane. Po Sunflower prichádza 3, 2...

0: No, takže ja som išla na takúto party nôtu a vy ak náhodou máte po víkende ešte stále party náladu alebo takúto náladu, tak zbehnite do aplikácie Rejo, kde nájdete napríklad party playlist alebo oldies playlist alebo hip-hop playlist. No skrátka, podľa vášho gusta si tam viete nájsť akýkoľvek playlist chcete.
1: Aplikáciu Rejo si viete stiahnuť zadarmo do vášho telefónu. Pokojne hneď teraz.
2: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69. Vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za euro 65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Superstar Mindset na Európe 2 16:31. Pozrieme sa aj na cesty a budeme pokračovať samozrejme v našom výbornom playliste. Ja len pripomeniem, že na Instagrame E2SK, ak si pozriete storky, vidíte tam výzvu, ktorá dostala od Olivera a Denisa Janka, ale nie tá naša, ale súťažiaca Janka. Je na vás posúdiť, skúste si tipnúť, že či teda Janka splnila tú výzvu, ktorú dostala a ktorá vôbec nie je len tak o ničom. Viac na Instagrame E2SK. Môžete si vyhrať fajnové kilečko.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Vajnorskej, za Polusom smere von z mesta, aj vo Vrábloch na hlavnom ťahu za Teskom smere do Veľkého Lapáša. Staršiu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Stala sa tam hromadná nehoda, prejazdný je len pravý pruh a preto rátajte so zdržaním. S kolónou počítajte na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, zdržanie 15 minút, asi pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Hubovej z Ružomberka. Pozor aj na mobilný radar, medzi Tlmačmi a Levicami jazdí tam tmavomodrý Golf Kombi. Šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Take Me Back, Kygo, jedna z noviniek, 16.51, presný čas, medzinárodný deň leňošenia dnes, dámy a páni, ale napríklad taká Simonka neleňošila a prihlásila sa do našej súťaže o kilečko.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Dnes kutral opäť Oliver a Denis kutral v uliciach Bratislavy a teda hľadali. Niekoho z vás tentokrát našli Janku a dali jej úlohu oholiť si jedno alebo vydepilovať si jedno obočie za 50 žrebov The Game od Typosu. Ono takto, je to lákavá ponuka v momente, kedy budete mať práve vy to šťastie a napríklad na tom žrebe nájdete 10 000 eur, hej? Mm-hmm. Ale keby náhodou to nevyšlo, lebo aj o tom je tá hra, tak minus jedno obočie aj...
0: Mohli by ste si dokresliť.
4: Áno. Takže... No, rozmýšľala som nad tým z každej strany a asi toto by bola úloha, ktorú by som sa bála splniť, ale uvidíme, čo nám povedala Simonka, pretože s ňou sme sa spojili a jej sme volali, tak poďme si pozrieť a vypočuť, že ako to vidí ona.
0: Simonka, tu Janka a Shorty, pozdravujeme ťa z Európy 2. Aký máš deň?
5: Parádny.
0: Môžeš ho mať ešte parádnejší, ak nám teraz povieš správnu odpoveď na otázku. Splnila súťažiaca Janka výzvu, ktorá znela: nechať si vydepilovať jednu stranu obočia, respektíve jedno obočie z tváre. Splnila alebo nesplnila?
5: Podľa mňa nesplnila.
0: Prečo si to myslíš? Ty by si nebola schopná si takéto niečo za 50 žrebov typosu?
5: Asi by mi nesol 50 tých žrebov za to, pretože to obočie už asi by nedráslo, takže asi nie.
4: Tak my teda v tomto momente ti môžeme povedať, že získavaš stovečku, pretože Janka túto úlohu nesplnila, taktiež odmietla a myslím si, že toto bola taká najzákernejšia spomedzi zatiaľ všetkých úloh, ktoré Oliver s Denisom dali, pretože neviem si predstaviť, ktorá žena by si dobrovoľne dala oddepilovať jedno obočie. Ja by som to teda neurobila.
0: Ale vieš čo? Ani ja. No dobre, gratulujeme Simonka, 100 eur, užívaj v zdraví. Ahoj, maj ešte krásny deň.
5: Ďakujem.
4: Ahoj, papa. Mňa by teda zaujímalo, že keby náhodou nenašli Janku, ale našli by niekoho iného, poprípadne nejakého pána, ktorý má iba jedno obočie, čo v takom prípade, hej? Ako postupovať v takom prípade? No ale teda, to už nezistíme. Dnes úloha nebola splnená, ale budeme opäť súťažiť zajtra, takže aj zajtra máte možnosť vyhrať 100 eur spolu s Typosom.
0: Typos mimochodom nájdeš aj na festivale Grape, kde na teba čakajú akčné hunty The Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo

0: With DMC, ktorý sa už tento víkend objaví na trenčianskom letisku, a my veríme, že aj vy. Ešte sa o tom dnes porozprávame určite v našej nenormálnej jazde, pretože Európa 2 sa chystá na Grape a my veríme, že vy tiež. No a teraz sa chystáme ísť na cesty.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Tak, pozdravujeme na cesty. Nehoda aktuálne v Bratislave na Vajnorskej. Za Polusom smerem od mesta aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, kde sa stala hromadná nehoda. Prejazdný je iba pravý pruh, rátajte so zdržaním. No a nehoda aj za Tatranskou Javorinou smere do Poľska. Kolóna na viazde do Hubovej z Ružomberka. Zdržíte sa asi pol hodinu. No a skrížený kamión ešte stále na D1 v tuneli Branisko smere do Prešova. Úsek je obojsmerný, neprejazdný. Obídete to po starej ceste. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude najvyššia denná teplota 30 až 36 stupňov, čiže bude teplo. A najnižšia nočná teplota 17 až 11, ale bude jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a očakávame najmä na východe prehánky alebo búrky. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Hádajte, čo som si našiel na novej bielej teniske pred malou chvíľou počas toho, ako som čítal dopravný servis. Áno, presne tak. Ale ja to nemám od spodu tenisky. Ja to mám spredu.
2: A to ako sa ti podarilo?
0: Neviem, kde som čo rozkopol, ale bolo to asi veľké.
2: Duško, no takto. Keby sa môžeš zapojiť do súťaže Oplatí sa naladiť sa, tak ti poviem, že urob tak. Ale keďže my tú možnosť bohužiaľ nemáme. Tak nejak inak využij toto šťastie, pretože naozaj toho šťastia máš na tej špičke topánky veľa.
0: Prosím ťa, vedia, ja mám šťastie v láske, nevieš? Prosím,
2: no veď ťa. Viem.
0: Vôbec! No dobre, pozrite sa. Janka má pravdu. Určite sa o tom pobavíme, pretože peniažky sa budú odovzdávať o 2 dní, teda pozajtra.
2: Takto. Budeme sa rozprávať aj o Grape, pretože tam sa už chystáme o 5 dní. No a pozri sa, ja som to práve vymyslel.
0: No, poď.
2: Ty budeš mať šťastie v tom, že nájdeš ubytovanie na Grape, ktoré ešte stále nemáš. Takže ja verím, že tento exkrement na topánke ti prinesie šťastie práve v tomto.
0: To som veľmi zvedavý.

0: Poliaka. Šori pozdravujú z Európy 2 a my sa ideme na chvíľu vrátiť k tomu dnešnému úspešnému príbehu Zoplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
3: Dnes sa to podarilo a dnes Vojtech zo Zvolena vyhral nádherných, krásnych 26 000 eur. Naozaj v poslednej minúte, v poslednej sekunde sa mu podarilo zdvihnúť telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. No a Vojtech ešte k tomu celému bol natešený, potešený, rozradostený a prosím pekne, že jemu zavolal za chvíľu vnuk. Pretože ho počul v rádiu, poďme si to pustiť. A to je aké super, nie? Keď ťa počuje vnúk, že si vyhral 26 000 eur. To musí byť paráda, pozri.
4: Manželka volala s vnúkom, lebo vnúk volal, že dáky hlas mu bol povedomý, on počúva Express v rádiu v aute.
5: Takže už vás odhalili.
4: Áno.
5: Už sa nezatajíte.
6: Ale to je aké dobré, že vnuk počuje svojho starého otca v rádiu, že vyhral 26 000 eur. Pre ňo to musí byť tiež brutálny zážitok a tiež sa brutálne musel tešiť v tom aute.
3: Jej, no krásne. Možno vnuk sa už rovno zaujímal, že koľko dostane z 26 000, nie?
0: Ježiši Kristi, jasne, to takto chodí. A keby som bol vnuk, ja už síce starého otca nemám a vlastne by sme ani my nemohli vyhrať žiadne takéto peniažky v rádiu a súťaži oplatí sa naladiť sa, ale pozor, lebo túto stredu vy budete môcť vyhrať takých istých 26 000, nebojte sa, nie tých istých, ktoré vyhral Vojtech
3: nie
0: z môjho
3: Vojtechových, hútu. Hej?
0: Nie, nie. Pozdravujem inak všetkých Zvolenčanov. Som veľmi rád, že prvý raz oplatí sa naladiť sa, ak sa teda nemýlim a správne si pamätám, prvý raz sa vyhralo v meste Zvolen, takže Zvolenčanov všetkých pozdravujem domov všetkých. Ahojte, hej, hej, hej. No, som zvedavý, že z ktorého húdu sa dovolá človek, teda komu budú volať Miška a Andrej už túto stredu, konkrétne 12. augusta, 26 000 eur, dámy a páni.
3: Krásny peniaz. No dobre, tak choďte šťastiu oproti, pošlite si SMS už napríklad aj v tomto momente na číslo 7779 s textom E2 a v stredu po 15. dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Zadni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
2: Európa 2.
1: Celé leto
2: hudba

0: Ďalšia z noviniek na Európe 2, Passenger a Alex Warren. My ideme aj na cesty a tam sú ďalšie novinky.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova aj pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu. V Košickom Klečenove jednu dokumentujú v smere na Dargov. Rátajte so zdržaním. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Pracujú aj cestári. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tam s kolónou. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. No a pozor na R1 pred Cerdou v smere Strnavy. Hlásite na hranici odstavené dve dodávky. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Celé leto

0: Spevačka Ray, Where is my husband, pár minút pred 18. A tak sme sa s Jankou zamysleli spoločne, že fanúšik Grape-u, existujú ľudia, ktorí každý rok chodia na Grape a nenechajú si to uísť, ale idú tam väčšinou za zábavou, pozrieť si interpretov, stretnú tam starých známych a vlastne po roku sa stretnú, minule boli spolu na jednom Grape, na tom ďalšom sa stretnú po druhý raz, a teda rok sa celý nevidia, ale niektorí dokonca tento raz na Grape pôjdu aj zapísať sa do slovenskej knihy rekordov plus zarobiť si 2000 eur len za to, že urobí niečo veľmi výnimočné, niečo veľmi bláznivé, že sa jednoducho stane King Kongom Európy 2.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na Grape nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
2: 2000 eur môžete vyhrať v nenormálnej výzve, ktorú budeme plniť už tento piatok, túto sobotu na Grape. No a bude to vyzerať nasledovne. My vás zatvoríme do klietky, kde dostanete masku King Konga na tvár, dostanete slúchadlá a ten, ktorý vydrží, alebo tá, ktorá vydrží najdlhšie počúvať Rádio Európa 2, získa 2000 eur. Inak táto výzva je vhodná podľa mňa aj pre všetkých introvertov, pretože aj takí chodia na festivály, keď vás omrzí sa už partičkovať s kamarátmi, hej, jeden je na tom stage, druhý na tom stage, neviete nikoho nájsť, prídite k nám do klietky, prídite si dvoječku len tak vysúťažiť, zapísať sa do knihy slovenských rekordov a potom pokojne po pár hodinách sa môžete s tou partiou opäť stretnúť a budete o 2000 bohači.
0: Všetko sa dozviete na Europa2.sk, ale dokonca aj na našom Instagrame. Pozrite sa, staňte sa King Kongom Európy 2, zarobte si dvojku. Len za to, že si dáte opičiu masku na hlavu a budete počúvať rádio v klietke. Pozrite sa, opicu budete mať tak či tak.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na Europa2.sk.

the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

0: Katy Perry na Európe 2 a Watch It Burn. 18.01 presný čas, Janka má prichystané čerstvé informácie z ciest, ktoré budú pre dnešok poslednýkrát znieť. Ale zajtra sme tu opäť.
1: Zajtra sme tu opäť, nenormálne jazde na Európe 2. Janka Shorty, to sme my dvaja, no a poďme sa ešte pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Cesty vyzerajú úplne podľa mojich predstav. Jednu nehodu dokumentujú v Košickom Klečenove v smere na Dargov a máme tu jedno obmedzenie na D1 pred Piešťanmi v smere z Hornej Stredy. Tam je v strede cesty pneumatika z kamiona. Dávajte si pozor, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť zajtra.

0: v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
3: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny. Jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
4: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
3: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Oplatí sa naladiť sa
8: a premeniť svoje leto na bohatšie.
7: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: jasná. Najkrajšie meno na svete, dámske, ženské, je Sofia.
1: Ale je krásne meno. Podľa mňa aj nositeľky tohto mena sú krásne ženy. Ja nepoznám asi, že nie peknú Sofiu.
0: Máš pravdu. Inak toto musím povedať, že ja, čo poznám Sofie, tak vyzerajú naozaj dobre.
1: Mňa by zaujímalo, že či tvorcovia tohto rebríčka vedeli aj, že existuje meno Jana.
0: Jana sa volá každá tretia žena na Slovensku. Splnila súťažiaca Janka výzvu, ktorá znela nechať si vydepilovať jedno obočie z tváre?
2: Podľa mňa nesplnila.
0: Prečo si to myslíš? Ty by si nebola schopná si takéto niečo?
2: Asi by mi nestol 50 žrebov za to, pretože to obočie zase by nedoráslo.
1: Získavaš stovečku, pretože Janka túto úlohu nesplnila.
0: Hádajte, čo som si našiel na novej bielej teniske pred malou chvíľou. Áno, presne tak.
1: Duško, pozri sa, ja som to práve vymyslel.
0: No,
1: ty budeš mať šťastie v tom, že nájdeš ubytovanie na Grejpe, ktoré ešte stále nemáš.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: celé leto.
1: Hudba na maxi. Európa 2. X on

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Celé leto

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v uletených 26 000 eur.

0: maximum.
1: Ach, aké krásne je opäť pracovať.
2: Aké krásne je byť dvaja.
1: Aké krásne je byť dvaja. Plus milión ľudí, ktorí nás práve teraz počúva v rannej show.
3: Praktické otázky, aby sme vysvetlili ten paranormálny zážitok. Napríklad, keď vám niekomu spadol toaleťak zo skrine, tak pravdepodobne to len Oliver sa zakrádal z tej skrine, do ktorej sa schoval a potreboval sa...
2: Viete, že všetko má vysvetlenie.
3: Áno, a za všetkým je Oliver.
2: Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť peniaze.
2: Dobré ránko všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť ubytovanie.
1: Dobré ráno všetkým kvietkom, ktoré nemusia riešiť stravu, pretože čo? Maminka na varie.
2: Nemusíte si upratovať vôbec nič vo vašej domácnosti, lebo...
1: Maminka upratá.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: Zoli

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy 2.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Celé leto

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na

0: najkrajšie meno na svete, dámske, ženské, je Sofia.
1: Ale je krásne meno. Podľa mňa aj nositeľky tohto mena sú krásne ženy. Ja nepoznám asi, že nie peknú Sofiu.
0: Máš pravdu. Inak toto musím povedať, že ja, čo poznám Sofie, tak vyzerajú naozaj dobre.
1: Mňa by zaujímalo, že či tvorcovia tohto rebríčka vedeli aj, že existuje meno Jana.
0: Jana sa volá každá tretia žena na Slovensku. Splnila súťažiaca Janka výzvu, ktorá znela: nechať si vydepilovať jedno obočie z tváre?
2: Podľa mňa nesplnila.
0: Prečo si to myslíš? Ty by si nebola schopná si takéto niečo?
2: Asi by mi nestol 50 žrebov za to, pretože to obočie už asi by nedráslo.
1: Získavaš stovečku, pretože Janka túto úlohu nesplnila.
0: Hádajte, čo som si našiel na novej bielej teniske pred malou chvíľou. Áno, presne tak.
1: Duško, pozri sa, ja som to práve vymyslela.
0: No, poď.
1: Ty budeš mať šťastie v tom, že nájdeš ubytovanie na Grejpe, ktoré ešte stále nemáš.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go!
4: Európa 2. Európa 2.
3: Celé leto.
4: Hudba.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Celé leto Európa 2.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno.

0: celé leto na maximum.
1: Cítím sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialí, ukážu mi hviezdy.